Cái này thật ta khá dù rin sang sai lâu hay na y là mà mình hi pro ti la sắc cả nha. Cần trẻ trước ông in Christian Thabu, numbers anh hi xong rục bà rục na hà nha. Artist, mizo artist, sang sang tên na an lâu cover to, an lâu sắc về to chin kha hà nha. Ole kan thabu thum na tur hi Puan vars sinin ti la melody zo tan sang isak. Ka ani a hela hi vikung te west side zo ami hian lerim ro ta silo speaker calvary healing ministry team le upal ro siam nam te exodus team and speaker telongai thakatan aron thlanga heba ka hianin mamoi te hianin lp chang te upper bazar aizol Shwai klong a kanan south aizol, shwai upper bazaar aizol, le vanal tsunga sarun veng aizol amit along itlakatan, arun tlang ve bokani. Tuna tsuanin, puan varsinin, ti la melody zo tan sang isak ilong itlang u.

Cảm ơn ấy rằng chị cần hành thì đâu na mày á rồi sẽ tu cả Josephine lồng pui anh ấy ở lại gần lập anh ấy đã tour hi à mỗi chuồng ấy thì là anh ấy đó na Alex là chuồng kia mà phẩm tài nó rồi sẽ đó na Alex ấy hi gần chết chỗ của mẹ dài thiam anh ấy mấy bị alma hi anh ấy lâm dần thiam tắc mày anh ấy à hi nó là sẽ lồng mấy thì cho lại thì cho Alex po ni se ha wi om thar le chen ani ale amoi chuang he ti teng o Alex le chuan ki ma

0: Ôi U Chu,
1: cậu U ông tổ lâu à, thì U rèm cậu U ông tổ lâu.
0: Anh ơi, nì lâu, nì lâu, nì thầy lâu, cậu phải thầy lâu.
2: Thìn lung kẻ chia in a chà pa, a mạ lê a mạ in bê chung in hê thù hi a sô ya.
0: Sang hê, anh tin nghe nị thầy. Phim tờ gần lê đun la in, thì nè cụt vô chô nè nàng chê mô. Nà có văn tì tắc. Tin nghe gom ta càng. Ít tên lâu chuan, hê đâm chung công chục sầu gió hít cả dùm lê hê. Tỏ thì em hát cả văn tì tắc. Tu luật vang lệ, mà ngại vang cho hiện đi thar cả tì. Lalpa, nàng yên bình bè à. Nàng yên bình lạc sạc lệ ta. Yên em ruột nà lệ. Mình xoay đá thì mặc cả văn tì tắc. Cả sẽ thiếm lâu. Cả lúc ngồi thấy thốt lâu. Nà cả văn tì tắc em. Mình xoay tắm tắc ăn ông lại. Lalpa, nàng yên bình bè à. Nàng yên bình lạc sạc lệ ta. Yên em rồi đó lệ. Mình xoay đá thì mặc tắc tì. Cả sẽ thiếm lâu. Cả lúc ngồi thấy thốt lâu. Nà cả văn tì tắc em. Mình xoay tắm tắc ăn ông lại. Tì nghe. Anh đi mi trả lời tục chung à hết thì nó cũng vô thị thân tìr. Ngắt tì ghê lal pa. Cảm ơn anh, cả lạc thật là xin. Tùm lệ xoáng tôi đã tâm tắc bùi tình lậu gần ngã xin. Cảm ơn ủy tắc em. Cả tôi lùi dòng ngân xong hẳn thao ra tùr khó. Cả ngày tôi ấy ăn cả tôi ở tiệm thấy tốt lâu. Cả ta vòng vòng.
2: Adu berin mua la liam san thut su atuar le. Anu le apa te po an mang ang ta a. Ti dan cha ber tu ran ngay to a an shi mai vik si lo. Ti na hi su atop ziang e mani. Rimanu le apa ten an fa pangwai lu tuk su dik thayin an shi lawa. Malak dan tur an ngay to a.
3: Mama pa, kan fa panay chun hiya na tuar zo la wang ti kavan lao tak em. Alim thay te reng nen. Ama ngay le adu ber sangin an boral san atyang hiyan. Ang waya at ha-ataw law reng-reng at saan ka ngay ito ayan kakungayin kalain at eh may patihan til real dan hizong amak ani.
4: Anin mga isi ka o mawfel takkan na ito na mo tiilain di may higan ni tasi at anhin na sali zula kantong tra iti po ngay doon ani.
3: Lalpa kanfa patsunga ayan sa ngay la hun cha pili la asyo omtor le ko harlong le na hii tsokang tse.
4: Atrian ba, atrian traber, valpu ye hien fui sela, ini ba ka. Ako har lung le nate, atri om torte hi, patien nena beiturin fui sela. A yeng zong atlir hi ni ya mamo.
3: Achangot takang a, mama ba.
4: Entikai mo zuan ataw le nge nge yang. Kantrong trai pu yang a, patien ina reel fel vek me yang.
3: Nia, nasale zwala kantrong trai pu yang a yani, tin lung ke tsia yin. Tuna nà lát đó rì mà xí la, nãy kia nào hun cha lên hết xoáy lên em mang, lát đây đón mà xí, chú nhí chú lên hết xoáy lên nghe nghe yang.
4: Tiệt rồi, à thuyền ba chú vào bể tiếng.
3: Nàng mặn bể rồi, ít thiam số gang.
2: Rema, Roma khó hết tất cả chút line, à thuyền ba vào bể chú, anh ule ba tên anh số mang in alo luta, anh tì tì à, anh nè mà.
5: Thuyền ba, à thuyền có thể thế mày. Cả tổ bươi lưu tục chênh nha.
6: Sự tù bố có xe lâu.
5: Mà xe, em thì hạt về là. Hẹ tiền khi xuân mũi xuống em ai.
6: À mà cái gì, có ôi thầy lâu. Mô mắng ẵng mấy, nì tê hẹn cả xe à. Mà ngày nà lì bươi trăng in, khó hà nà lì bươi à mình lụ bươi à. Mà lù ngồi ngay tê hẹn cái in sơ trên. katan hian tu ma nom to lo

0: mấy hiên cả xìa
1: à chút thì nâng ngày tổ ngái lâu
0: cả đầm chân cả bí xì na cả đủ thu sàm à mỏ vắng cả sinh nụn hi môi lục dấu rễ ôm lệ thầy ta gắng mô
1: rê mà thì chắc tu bà thiên thăm muốn tu bà thiên thiên ôm bình đen hiếm dễ chờ rõ xe
0: bà thiên thiên rèo đàn hi à vào mặc em cả siết thiên phạc rúa lên xì lâu anh nghe tụm ngạ khang thiên tế về ra trong ngạ hẹn buổi nhà tê hi anh kiếm mà ruột ăn dễ lên là thanh chu nị xia truyền bà
1: truyền à hẹn thím chợ thực hiện kiến san hôn là này em mang chơi khi mà em ngang lăng xa răng in hẹn em mang ăn là lúc ngày nà tê ít tuổi nà rong rong lẽ mang ngày nà đại độ ngày lâu tuổi rong rong này chiang tất kinh ở đây phải việc đó này thì nó lừa ra lên thiên hồn à, bát thiên thì hồn à, chuẩn mặc cái là tiếng, bát thiên thì lừa đàn chú.
0: Cái lô mẹ, chuyện ba.
1: Mình mà mọc chuẩn có mấy cái nhiều, anh ấy cần cái lệ phật nghe.
0: Anh ấy mang cháo chuyện ba.
2: Bát thiên nghe là ở bụi nó tổ ở vàng à, mang ăn nó lệ lúc ngày nó rong rong su ở làn ta à.
0: Ô lợp ba, hệ có về thì các khu dân nào mà nhỉ, thì mình chuyện nó tiệt phô là. Hồ lệ tùr cái nhé vang in ông đàn tộc mình dịch đi răng chê. Các giám chung in mì khuôn đủ ông tắc cái nhé thầy nàn đủ ám nà là cả mình thiên phí liêm là. Mì đăng tàn mà sống nà nhé tùr in thịt phàl mình dịch đi răng chê. Thị nà hi nụn nhé tùr ra cài lồn anh nhé vang in. Nung tùr ra cái thị thầy nàn in buộc xảy nà hùn cái nhé chung hiên. Các đủ thần nà tê nhé là. Lim tắc các lâu hồ thầy nàn xuân công áp bền bầu nà là cả mình chết là tăng chê. Amen.
2: Hề Bible thu mang hiàn chán lê tà ni à.
3: Các phá bà, nàng chuan mình sẽ lâu mấy thầy à. Mà xê kê chuan kê chê chiang chê in, y chân chín hi kê bèl lê à ni. Em tì kà nghe y chú ta. Em tì kà nghe ít thọ tí tê, cả sẽ vẹt cả. Ít công tê lệ, ít mi dìa tê chú, cả sẽ chiêng lệ hẳn. Ít lùa, ít xâm dài dùng, xung bó hì, mà tê tê in, cả chiêng vẹt cả. À chân chú, cả anh bùi chí à xìm, ít nì vàng hẳn. Kê mạ hiên, ít nung à, ít chê à, ít ôm hẳn ít xì à. Cả thả, ít nì xin. Ít biến mà tê khan, khi tổ chức lấy lung hạ chân các phụng lai khan khi tổ chức đi đi bảo thiếu thua lo ông về ngất mấy dòng đi đi lâu khi anh nghe ít chế năng tiệt đề anh hôn át tắc nghe lo biết năng tiệt đề hi cái mà rèm ruột đã hava liều liều anh nhá lo ông tắc lệ mất tắc cái đồ in si á mình sẽ chiang lâu tên cái trung sang hi đi lâu tắc in soi chi na cái mà nghe thì mà ngày nay ta làm chiang cái chữ cái gì á, sau đó na mà ngày na tập lâu tu ra cặp mà ngày chơi vàng hiền, ý hồn lâu lâu ông tu thì hi để xây nên in cái thì khát được cả, thiếu rồi bây lại in thu, xét ngay riêng riêng lâu cái chữ mua tiền chơi cái đồ anh, ý thì lung song song anh in song xuân minh hoàng. Inun ti chak tu ro pui ber kha an sia thin lung ke chia yom hunin ilama kalo nai thina eng tik nia emo chuan imita ta mit tui zong zong hi ka chu fa yanga inat na zong zong po kala bo sak tok che chu wang chuan kap mangai na chelakata hi eng ma in min then to ngai lovang kalo nga reng che sin
4: kan ngai thak tak kha mangai na ti thu pui manga luka group jam party te lem chan ni in akashwani aizole changa puan chho ani he hi akashwani aizole ni tuna chuan david darlongin nangai azwal ti la sakilongai thang u

Lê chợt bây giờ bố tê dài gần ngày thạc ta khá râm chuan là tí anh ý. Ở lê tù nạ chuan, em dịch y sắp hết qua tên lùng lê tên, thăng lùng nề mi, dài, anh sắc kì lâu ai thẳng ô.